0: Pihker, pihker. Mestinya podo sarujuk. Podo sepuh kang lepok nopi tutur nabok nilis tangan. Sawi jining perilaku kang ora apik. Sikap kang ora kesatria. Ora jantan utawa pengecut. Ake-akei. Ono ing sakroning padudon. Kelurune golek coro pitarani ngalah kelawane. Utawa nyingkirke. Ake kang lakoni kuwi kabeh tanpa nyadari kesalahane. Mung siji kang dadi tujuane piye carane iso menang. Nanging ora mikirke apa lan kaya ngapa akibate. Mula ayo padha ngudilmu kang sanyata ing endi lungguh ing ilmu. Ngudi tuwo kudu tumindak.
1: Itu Mbah Slamet.

negeri ku panjen akeh kudane. Kudha sing kadang ngabo disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakoni sabar. Sabar iku lirih momot kuat nandang sakaing topo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane ya panggah pahit.

0: monggo sugeng nyawiji kemawon makempal wonten gadu-gadu campur sari. Dumugi tabuh sedasa sak mangke nggih kalian kawula Vita. Sugeng dalu. Menika ingkang sampun kinten-kinten WhatsApp. Wonten Pak Herman. Monggo Pak Herman ngersakaken kanca tani. Nggih, siap. Kagem Pak Iwan nggih, Pak Supriyanto, Ki Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Ki Buriyono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu. Lajeng Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Ki Mbak Susi nggih, Mbak Erna Dwi ugi sedonten kemawon ingkang sami nyawiji. Sugeng dalu Ibunda. Ibunda Riono wonten Dudan je. Nembe napa niki? Nembe nas gitel. Ampun kata-kata gendisipun, nun sampun manis ngaten kok. Aku ngerti kowe. Saking didi kempot je, salamipun kagem Bu Indarto sekalian. Bu Neni, Bu Nani lajeng Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega. Lajeng Bu Pramono, Bu Tuti Haryati, Bu Sekar Kinanti, lajeng Bu Mariono, setunggal malih Bu Haryani. Terus pun di pawarta sayang Bu Haryani je. 366-0000 sugeng je, monggo sampun tutut kemawon. Dipun wangsuli malih wonten 366-0000 menawi badhe ngepil sak menika. Bunda Erna, sugeng dalu jih kalian kawula Vita ngersakaken senggal-senggol cobi mangke kula padosi rumiyin. Salam kagem Pak Mas Sumargo, Pak Karim Chicken, lajeng Babeh Galu, Bang Mandon, Ayu Nabila nggih sami grup RRS. Spesial kagem Pak Soleh sugeng midhangetaken kemawon. Jih matur suwun. Gado-gado campur sari sugeng dalu.
1: Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu.
0: Kok dangu sangat buatan kepanggian kali kawula menika. Pawarta saya nggih Eyang Dipo.
1: Alhamdulillah. Nah, lu gak rada nandang kangen.
0: Ngaten walah, tapi alhamdulillah nggih dipun paringi sehat.
1: Alhamdulillah ning kangene kali Magelang FM.
0: Nggih.
1: Niki kleresan radione lagi ngadat.
0: Ngeten.
1: Ya, ini nonton sederek sakit ngetel ngangge HP ya karo
0: nge, streaming ngeten nge.
1: Ya, ngempak men langsung lagi langsung
0: nge, monggo ngerasakan sekarang apa?
1: Anu cik nge jari
0: nge jari ngeten.
1: Nah, jari tawung apa jari lumrik.
0: Oh, nji.
1: Ini salamipun ngagem Bu Indarto sekalian.
0: Nji.
1: Bu Mariono. Bu Sadowo.
0: Nji.
1: Bu Riono, Bu Nani. Tante Murni. Mama Olga.
0: C.
1: Bu Haryani. Ini berarti kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Ngaten kemawon. Eyang Dipo.
1: Matur nuwun.
0: Dipun tenggo sekalipun. Sugeng laras nggih. Matur sembah nuwun. Wah, nika nggih. Radio ini pun nembe error. Alhamdulillah sakit streaming. Monggo sugeng laras sugeng midhangetaken. Lumantar 103,3 Gangsal Magelang FM. Sakmenika wonten jaranan rumiyin nggih saking Nurhana. Monggo monggo wonten gaduh-gaduh campur sari Magelangan.

Dado Campur Sari Magelangan. Matur suwun engkang sampun kinten-kinten. WhatsApp jih wonten 0882 135 135. Menika wau saking Pak Supardi saking Karanggading jih nderek. Mangayu bahagia menika Didi Kempos kok kuat ah. Beruntut-runtut nggih, alhamdulillah. Badhe ngaturi sugeng laras kemawon kagem sinten kemawon ingkang nembe midhangetaken gado-gado campur sari wonten ing dalu menika. Nggih, menawi ngaten menika wonten busadawa ugi nggih. Monggo busadawa menika badhe ngersakaken sekar napa nggih wau jambu alas. Ye, alhamdulillah sampun kawula puter katur kagem Bu Eti, Bu Yono, Bu Nani wonten Kalinegoro, Bu Endang Wahyu ugi Mbak Nungki nggih, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti ugi Pak Iwan, sugeng dalu kagem Eyang Dipon nggih. Pak Tarmono ugi Pak Priyanto, Pak Rohman, Rohyanto nggih mawon wonten Demak. Sugeng daluh, mugi-mugi tansah vita kadah rezekinipun. Amin, amin ya rabbal alamin. Sakonoripun nggih Bunda Erna, Bunda Riono, menika Pak Supardi siap Tanjung Mas nggih. Sing ninggal janji niku sing maringi janji napa Tanjung Mas jal. Nggih. Menawi ngaten kula langsung kemawon ngaturi Didi Kempot malih. Tanjung Mas ninggal janji. Semoga sugeng laras kemawon saking 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Lumantar 103,9 Gangsal Magelang FM matur suwun menika. Kawi katosanipun Mas Madek wonten mertan nggih sugeng. Nglaras kemawon loro tresno nggih. Sakit cinta. Salam-salam kagem sedanten kemawon pamidanget campur sari. Matur suwun. Mbak Murni dereng sare to niki nggih. Biasanipun gasik ngeten nggih. Dipun tenggo loro tresno. Mbak Murni badhe ngersakaken napa menika? Lingser wengi. Wah. Horor niki ngendikane. Salam-salam ibu kagem Buriono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo Lajeng Pak Herman, Pak Pri, Om Yono, Bu Nani, kagem sedherek ingkang nembe nyawiji kemawon sugeng laras wonten gadu-gadu campur sari. Cih, sahabat pendengar, kawula ngaturaken sugeng laras malih menika sekar-sekar ingkang sampun rinacik rinonci. Safitri, loro tresno, kalanjutakan lingsir wengi sugeng midhangetaken.